0: קהל, נקרא בלי השקע קהל, כצל לדיסל, ותכון ראש קהל, כצל מלך 41 לגסולינה סופריור, רתימן שחרי. האם זה חסכל נכון שיש תיבל נחתיות ששקותי כבנקיל, חונך שתי כבנקיל לצ'חרה, ליי דה סטביליסציון דה פרסיות רפרנציה, נתימן שחרי סליקה שלן עתין. אבל נהיה נכון שתהיה בא לך תוך מחית שחר, בא לך תוך תנענו מר, סרוכי ובלך כובנל תוכובנל שחרב, את יעלה ברם, אתה כואן שקירה שכואן כלל, אבל נען, אין הקיוש כואן חלן כל, לי אוהבך.
1: או כאן אחויך, או כאן אחוי האוטוקר. האוטוקר נעת אלימן סליקין תקאי 475 ראשי לקטנמית כובן. אבל נכה כל תיקה ג'רו לאש כומנש, מניה לקוון לבלי בלג'י טויוטה, ניסן, שושוקי, פור, צ'ברולט, מזדה, קיה, מיסוויצ'י, אינו, חיונדאי, חונדה, איסוסו, נכה נכון תעסיק אוטוקר, ארן כואן שישכוני לקרון ערך לבלי בלג'י צ'אין. החוקה נכוי נש כל תיקה כוי ג'רו, נכנרו נגש בחוק סליק 46, 48, 92, 52, כאחוי ארנס אוטוקר. ארא מיידש בוקו,
0: 46-48-52-52. 2,500,000,000 ברנרדו הרבלו, אנכי כואן תשכבה רסילל, נחו קאין, נח תשכבה לנים, לצ'אכילל תיות שכולבה סעד שמונה רוצ'יצ'וש, לשתיה לי בלבלצ'י, לדיסל, אנחו על כי תרחוש צח, ותאן אנ תנטו נח תכואן שתוכבל, בנב, בנב, נקרוקסי, לשתיה לי בלבלצ'י, שאין. כאן נח נחוון צ'אנש, כואן שיש בנו, כי כואן נח לי הוא, נחוון שפצבל, 2,500,000,000 Lita Kwan Chachbere Sinkil, Palestin, Liawe Vigilal, Li Ministerio de Energía y Minas. Ana Anchan, Tochmachina, Ulan, Caranza, Rochocheve, Blascubanel, Tochubanel, Chachra. Abanana Inza, Katsakal, Nakwan Chach, Sikwal, Nakawinta, Akubech, Achli Diesel, An 39 Quetzales. Haina Oximante, de entonces, Tahakwan, Torrachto, Sarachichuabain. עד יעלבר, אבלך כובנל תכובנל שחרב, מה תשקש כואן כלל, אבנן לאות יוקוש בנון כלי נעלב, שם שחווה ברנרדו הרעב עלו. לנכח שחה שחה שכובסין כל ויש שחלי שתיעה לי בלבלצ'יץ. בנק צייב לי בלבלצ'י, נק בארסירי, אבלך קאי, ותנפה לי חסכיסין, ותאנש שכובסין כל, לחכוי ויש שח לחונימן כשנל נאוקסימן סליו צ'וץ', מלאכה לי כנסתה בסי כנת ימן שחרים. נכח נחוק האין, זכר לך לקוואש כוסין קילקה ולחוק כסל לכן לדיסל וכסל לגסולינה. אבנן תוכוות יעלב רה, אב לדיפוטה עושים צ'אנצ'ך שחוק האין, מתש כוסי מלאך אינקה.
1: הלך כבילי אסילה, לרן גונקב, צ'יקאו שלמה, שנלבק, אבנן פרנת כולך. אבנן חוקה נחוי כאווה פרדי, יאלי ואת, נשכול תיקה שירונת, לכנה כואן סצ'וואם, מלך לכנה עם כעסן הרקעה לשבחי לשולולל, אבנן ארון השיג ארן סאוני מדיק, ארן כואן כאווה אילול צ'ח פרדי, יאלי ואת, אקריך כוי לכנה צ'ין, מג'ל נרוך כוי נקש בחוק צלי 72-95-6600, כאווה פרדי, יאלי ואת, ארן סאוני מדיק, מקק אושלק כך ובנק תיבוק ותקוקו תשומי כובנש.
0: נחגש כמון לי אסילל, אך כובנל תכובנל שחרב כשקול חון לי בלבל צ'יש, בר קווינקן ארון האוק ליש, ליש נחיפו, אין לי בלינדה עונת ימן שחרי. חוקה אינסה צ'עמיש שעולה שעוני לי חצחי נח לכוון שנאוואל הנכוון לרנסה לישות שושב ואיבלך כובנל תכובנל שחרב מלך לי קונגרס עוד הראשו פובליקה. ענן כיוון צ'חריל בעל נחה אנחון נח כובנל תכובנל שחרב שלי מעולם בנקדה קומפרומיסו רנובציון יורדן קריאו חוסי פאולו מנדוסה פרנקו. ענה אנצח הצחל נכוון צ'חריל בעל נח תיאורו קסינגיל חון לי בלבל צ'ש אין לי בלינדה עונת ימן שחרי. ענה נכוון שנאוואל נחה אין כוונס השכבה חונך שחלן לי לחקאי. ותאנש למיניסטריו דה קומוניקציון אינפרא אסטרוקטורה איביבינדה. Wanneer hij naar kwantje te waren, hij lag het jaren in rekening looi. Ai, ai, ai. Aber dan ook hij naar kwantje te waren, waar nog baski charge to litumina in. Ah, naar kwantje te waren, naar die kwantje in kiret, ja, want en toen naar kwantje bal matial, maar lag maar reu chiks to minali, awa behilal, litio chakros in kil. Ook hij in zakhazakhal naar kwantje naar wat zal ik kutana naar kwan. Aber dan komon, ulak shonalil, naar chiku kain, takakesh kwan kilal. Lishonalev la kain la keten kan reli kan gerak la kutan. Mooi kan kwan, kabiak kwan za kumonil.
2: Nimbla sai jolek chok ere sai kavali nimla kaibal bele bajish. Berapaz dinatauman salikomon kaibal plaza Magdalena rinkoban. Arana runa ke lokli bele bajish it kangelak cherusale hun kablal. Malakrele kangel. Meskauslak jutlisa junta ket honateshit salin latanamit Guatemal. Arabi naruna keskula karana runa ke pasa kiali karuli bele bajisterak. Utarante cholop cheruchanuna ke kangelak. Nakone roi beninkil chichabri chabil salinim la kaibal berapaz da tauman zakatzakal chisalinim la kaibal Plaza Magdalena a Rincoban. Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestusurial en aque caín quilitiba, de cuaclesile rirobal, utaranzi bambili caber nasce marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi liv, materachi arro, materachi quintal, mescauslac, aran aran aruna. Que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakuir en akinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arabina cuanero y beninquil samarranería Juanita si caiba altibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.

כאן זכר ביקומני, שבנן, ואנתי אושרי, שבנו לי הקשנה, שמענו לי, נבנן, שתוקלת הנה לקוואקק, תוכרן זה שחולום לצול, הוקנה תוך צ'וקו ויחצ'קן, תוך צ'וקו צ'רות שבנינגל, לקווה פרנסיסקו, תוכרן שנה צ'ונצ'ו, נכון, שכל ייקח. קווה פרנסיסקו, לינגוונקו, לאות, צ'רות שבנינגל, בלי קומון, סליחון, שכון קבל, סליחון שטיף, סליחון שקסריו, סליחון שיאבח תנעמית. אוהיו, אטלנטה, אטלנטה, ארן קנדה, יוסטון, טקסס, מיאמי, קלאק, בטיוקו, צ'יולנין, קומונס. אבא נכון, קצ'י, מנצ'י סליח, אבא יוסטי, נכנע קוקולק, סלי מרטס, כוח שכיף, רליפו, ספטיימברי. אינקנקקה, נק, ג'וקו, קוצ'יק, צ'יק, טימיל, טימיל. אקצה לי שמה, שאל סאחון שמענו, נכון, כענק לי אולכו, רליפו, ספטיימברי. נחולתי כמן, בג'ל שאי בנקיל, שנקב סעטין, בג'ל. לגנק כסטוס לי וורנות, כשקאפ לי, עד שבנק, גואטמלה, טראצ' אברי, לגנב לך אספניה. אהודנן, תיאל, כואן תוך כאול יושמן גנק, כואן לנפה לי כאוסיס, כואן שקרו בלך. תבן חוק ענק, תיוקו צ'רוץ' בניקיל, ואין תשרת נוואה פרנסיסקו, תוך תושקי עליך אחרונה, מניאל. עוד דחוק ענק בינך, כאלי סיילץ' אולייס, מניאל, תיוקש, רבין כאלסטריו כרדיו, תשמעת אני להצ'ק, צ'רו לי קוטן, אין כואלה, פיצחקי.

כאן אחרי חוואר נסטוק עם ג'וט שלך בנגילר אנא שכל תיקח וצלולה יש לך אני ננל קואנגרלי ראש אני נק ארן סנטה ססיליה צ'ן דייסקה רלי סגליקה סנטר רנצ'י תוקן קווי בוק בילש לאיז לך אני ננל אבנן שפן לנחך חולמיל חו אישק חו קווינג דשקאפ נחך אופסינט חו קווינג חו אישק אולי ראשיל לאן אושיפסינט חו קווינג חו אישק אימא קריף אבנן ג'ו צ'ושמה אנגליס איבנגי ברנסה לי 36-78-04-14 אבנן איבנקש אימא קריף כמונש ריש קווקלס אינגל קסנטרו צ'אמידה O gana kwe kumon es na kakebili sa isho le kawa torres tiyo chika bingkilaran sa estepal chisek ho gana kwe Carlos chataklat kakwa na balib lak angel chan kwa yeh.

קמפיין, לשפנטיושי צירולי דיוס וצירות שהולילש לחרובש תגשולק צילוחוק שאוכרי לחוכוק שתיך לבעל קאב צולי בעל ותמלך תיוקה צ'קבלק נתיימה נראה נח אקוון צ'קן צ'קאי פיסו סרמיקוס ותסולחוס סלימרקה איספסנסה אביצ'יוס פיסו סרמיקוס ותסולחוס איספסנסה ליחו על צ'אביל כך כביסה פרטריה צ'אמפיין נרון הקטאו חוכקי קוון צ'קאי פינטורס קורונה לפינטורה בוינה פרטריה צ'אמפיין תתאו חומפק אלי נחתר פוינטה צ'ישטון

או כמי כמוני שבנן ג'וג'י שקליקה חונל צקל צקל בלב שקק אשקש בלי קוקו בונה רליק לה קנה תרס עווק מה שעסקהו מה שעסקהו סייד שולגת שוקקוי שוגרי אלדר אך יווני ואך פלוס קנה איריס ערן אחוי קנה קנה קנה קנה קנה קנה קנה קוליה קנה קנה מרתה קו קנה מירנה לשמריה לחסוס ערן אחוי ג'וג' קמי קוואליפה קנה מטילדה שמרתה אני צ'ק ג'וג' אבין קס עלי חון חון צ'ינה חך קומונש אביק מטאו זק לקק אנגל וואל אלו אלו קנה קנה רק אפיתנן כאוס לקטלן